Hai, saya Sheila Majid. Jangan lupa dengarin lagu-lagu khas yang bagus di K-Lite FM 107.1 K-Lite FM.